Okay, that is the guy. Now, leka tusobola okuba ngate tubona kuno olwe mbulu ono. Tusobola okuba ngate oluulira mu lwetu tuli kwogerako. So le nesirato.